luweh titik napa luweh lebih. Mek kula misale nggih ta dilokno nggih ta kali Bung Has nggih muga-muga ngilokno nggih ta ngilokno siji loro kula pegel ati kula lara ati kula niku kudu ngamuk nglawan dak iso jenderal pokoke mboten mampu akhire kula niku napa ndungakno elek nggih napa mboten mek pun ndungakno elek gawe fit nak cerita kira-kira Bung Has niki ngilokno kula kali sampean ping pindho kira-kira kula ngilokno niku tambah akeh napa mboten men sampean dilok teng hadis niku sampun dijawono napa dhewe pun Kanjeng Nabi pun jelas kon iku mek seneng karo wong iku aja kon ketok-ketokno gitu mek sampe kon ketok-ketokno malah kualik napa sing kualik niku gitu kualik uang sing dolim nang awakmu malah diwelasi karo Gusti Allah awakmu faya bedalik malah kon sing diparingi musibah karo Gusti Allah mergo kon ngliwati ukuran fayarhamahullah wa yabtalik nggih ta niki hati-hati niki nggih ta mangkane ana istilah wong Jawa niku napa ojo kecak marakno kepi cak napa kecak kepicak niku napa nggih. Ya apa wong Jawa gak ngerti Jawa e. Wong kecak niku nggih. Cangkeme niku lamis, gampang maido ngritik ngilokno wong. Nggih ta? Mek wong sing kaya ngeten niku engko awake dhewe sing bakal kenek nang awake dhewe. Man ayyaru akha bi dzambin. Niku dhewe pun Kanjeng Nabi qotaba alaih. Mek ana wong kecak nyacat ngilokno wong mergo pancen wongku nglakoni dosa. Pancen salah. Tapi wong niki sakjane niku wis dibuka atine karo Gusti Allah, tobat menyang Gusti Allah. Mosok wong tobat niku kondo-kondo. Lah mboten merot aku lo kali sampean. Terus sampean ngilokno kenek teng awake dhewe. Diloken kok lak awakmu dhewe sing kenek. Bon. Niki zalim niki lho. Niki musim napa mboten? Nen? Uang niku bahas masalah. Uang niku bahas napa mawon. Tapi ayo diangen-angen. Ojo sampai awake dhewe sing kenek masalah. Enten uang niku modele kaya yo-yo oh bahas niki. Tibane awake dhewe sing ndadekno masalah sing luwih gedhe tinimbang sing dibahas. Niku kathah napa mboten? Nggih, bahsul masail anu. Nggih ta, bahas. Tapi sing dibahas sesuatu sing sakjane senenge awake dhewe. Ditelek-teleki, dihilai. Nggih ta? Empun ujung-ujunge niku napa? Mencari pembenaran, bukan kebenaran, mencari pembenaran untuk membenarkan diri. Niki mboten krasa niki. Niki kathah napa mboten? Nggih ta, niki ahli politik sing musim niki. Nggih ta? Niki hati-hati niki. Lah, uang sing kaya ngeten niki apa? Yusalli wa yasumu wa yuzakki wa yujahidu wa yad'u ila sabilillah, sembayange ngeten. Nggih ta? Nggih, posone ngeten. Sedekah zakate ngeten. Mujahadae ngeten, dakwae ngeten. Sampai duwe rasa ana jerone atine. Napa sing dirasakno niku? Wis cukup. Wis padha wae. Aku ngene-ngene ya berjuang krana Allah kok. Kathah bagane dhewe-dhewe. Sing kono-kono kene-kene, sing penting padhae nang pangeran. Niki kata, niku omongane wong sing napa ngomongno nguatno dateng kelompok. Podho bae yujahid ilallah.